كان تخلكم من ايش ابانان سايتش ولا هيلشو غير سالك كان كان رخل الكوتان ابانان خو كان اكوين قتشي جيرو نقلاش نكي جوني لاش نكيرا لاش نكيروش بني مجالي لي كان كان كويا رخل الكوتان دينش كم تقاقوي بجالي استريو غير دي تشوكيري او تشوكريب دي كومون مجال اوتلي نكي اوكن شيستن انجيل مجال أن لي كمان زي رخل الكتان أواناش جوني جيل ما تابو خوك تق لقوا جير مو مالك شاكرين كانغناو أوانا دوي من جيل نا كخول ديكا چينو نا كويتريا لا غوادالوپانا أو تنانش كمان نا تاليمان سقال سقاش كجبالي كوا كشكاب سنترو سان بنيتو نا كاچيري أو تنان ناشخول ديكا كوي چيرو نا قلان ديتاو كيلا پايشي مقس مجال Alan Juan Lachi, Juan Ichenacuacas, Juan el juego de caña, show de luces, castillo multicolor, Juan Aquili, cuete de barot, Juan José Chixcomo. Abanan, carute, banu. Pocox, popale, cabamaria, sacul de la cruz, aliás, 53, 17, 97, 51. Ocanacuil, sali, 31, 69, 02, 30. Ochirishain te paz, caruz caldera, te chanakiere, linden guajain, den guajain, den guajain. Aban anti chanakoko, tichanakoko, otistu seru comones. Abanan antanale kawagirmo, kabekle kawagirmo, masalach ol kawagirmo, chanakwa binkil. Alo. Kecha. Alo. Kain kana skut. Alo. Alo. Kain kana skut chak li bokom li kyo chak. Iske bale kawa Guillermo. Ma kawa Guillermo la kain kani na. Abanan. Kama jo ko yak tiya la kwi bayal ko yari amar de plata na skut ka chi resta Cristian sa alza skal kawa chin kana chin. Abanan ikik ang halak chirish li solok, li shish kaw le sirip chis solok, li shish kaw le sirip likin li honak li karrera, honak li stu solalro li kaw le sing solok, o terak mare chisep te chana kule retali nak shit soleri, o negerak li matka maka koshla karan sa joyeri amar de plata, sa joyeri amar de plata aran sa kal de tau komonesh, li karun ikerak. Yo creo que le canachin ran cuani kashi cuani ol cuani esclava. Yo creo que le choque si solo que te ras ni mata cuana veran cuana que le mata o que si ma cuare solo mare o ka que si sumla. Abana na ruh viene capaz la mata balanza joyería mar de plata. Abana ne yo ko que holte en gil mañana raglal kutan na kulak sale hun kabal cuana que le sten le hun li kabaeh nakajabas nakakoserikin noya li nakakana berikin renak tes oken res kuak le singil le ka tenamit ut kuak le singil aki raklal kutan raklal kutan ang honi bit bitak tukis ang kawa chinapilo ang honi bit bitak al chan kawa Guillermo Majalan di nak kulak selehong kembali ni kes roch peni, di nas kes kut le nawam sebenar nak bali nak mas nawal utarin sarahlal kutan nak jeman, nak usman ati nak ciri sira kali li cakrawi le katenamit, oka nak wili sira kali li li peni ko poyanam hongkong kabe kan, alo, alo.

الغلي الرسيلال بتانيا بتانيا اللي باندي بال كوانا ران روبيل كالباريو ناشكول تيكاتش رونا كاران كوان علي باندي بال ماري انكا سانا ريك علي خونشا قليل ماري لكي كلينكا سانا بيك ماري لريتش مول انكا سقال سقال ناشكوي لشاقواليك ماري لشناق ايرو انكا نا إلوك تشابيل Mare sale shikin kana abinci chabil mare akwi bajal e le le bakel naraho mare le ram bajal kamana she ya nakin ka usle kam pulus na spanji ko ka sa utani chakil manakwan na bali kumoni geru lihali li choon na spanu awanan e Ogana na kache bejana aransa bale balbe tania aransa kasakal te tauli kakreru narah le hun shakalil majal hun aransa kali karu sakal narah le bakele aransa kal majal li karu narah hos kache Wana kuyaran di chana sekem re li kolb al chole sa lage wanal kuana kuy li re kuale ut kuana kuy li re kai wana re leku nakla choka chiloko karan choka steng akil betanya re nak tatim ang abana naran kuy kuan li kai betanya ta chana kasli panebal kuana ran itik kuana ran li muletas Kuanaran li ukal mare sarteng mare li naroksi le kanachin sa li sana kosina majan. Abanan aran materno infantil betanya kuana kuiran San Benito la chuga chogere la es li kuan kesaran naroh kuene kesi karan aku kuan ipan sakso hura da kuan li na ilok majali na rile kasketin gue kuang karu jo cere kangilis pun sekali. Eduk betanya kuana kui aran sa stepal San Benito la chu anci di chef di ali teras solok li teras kawri singgiri aran kuan eduk betanya. Abana na bi li resilal hokana kui na kahol tika ceru na beh te banuli kalahu Rusta ni kawalius majal. Nakcak reli ulaning lahep skakal reli po Agosto takwang le ulaning reb li koskal ut chanal majal. Abanan di kyokes yaw li hermana nak majanak li tesik. Kwal kuchik sa li zona 13. Banak zona 13 chak bayak. Majal mokohota li sa zona 6. Zona 6 neke okli bere bahachichi. Tochi sa utaran ng kechuna chutu aman aban sa lisona 13 an magahuali na kherele okli bele balchi chutu kana joke sa magil charu we aherus kamale bliko kalta te kamut kuin kahual usna kuin ka te kampiyal usna kuin ka te kamanak na chako chinga manyal Ute kuan akui kemana ngaji monak muko kual kuanta arandi nahek li kwani re seklepan maja jam manta ke unak nimla sol mare kwan la hebak malah ola huak jam anis kia li kas kesen tik cit sol da ke agwe beran ut kwan ak sa shkabaan chan inge el chidi sali be un inge chana sek sakribaan utaan li nishep po tan abya ke ulah kuko de rean us is jenak nak tentoril balaan mijal kuing ka ta jah ko klen chan ukan ak sa chana takla chakli esilal Majan de nak temanu sila li karuk tisik Soya cana bok cak de jeke Ini nak lawak we Tau cana jana ucarno ngabano Ngo cana ati nak Maus Abanan li karuk li se cana cal ris Ciru li po mayu an Kul tika kere namu kuak koko Tani kes tak lacak lirman Mare ni kes seho ni Likutan majal de sere Se se cak Agosto aban Nak terawih teok cibokok kemarin ciru berakik September maras tiklah ke Oktober. Anta tebokok kere
Abanan ko kanakwe na kulong ko ni Jose Alical Bari utarin na kacha. O kanak sa ito lagi lutyo ko raming kilibis listya siya klika na. Parkwan na rin ni Magtani, Magtani, Magtani, Jesus. Abanan ko na rin ko manesh. Kabekwe kanastelita chukok. Nime kawayos kanastelita mare lahe onal jokin chinume kari kengulah. Sik chana chivan kilpiak kui pushi unchali puerta ran satis.